0: Loud Luxury in Body, letna lestvica 100, sedmo mesto, pred tem Imagine Dragons, Clean Bandit in Jonas Brothers. Kdo je šesti?
1: Lestvica najbolj popularnih pesmi.
0: Šesti, Sam Smith in Normani, Dancing with a Stranger.